0: Sommer på VLR med sange til hjertet.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
1: Let me be your hero. Would you